19:13, 7:42. Kos poja. Bil avto, majhen. Policijski avto zavija v podvoz z desne strani. Pešec. Avtomobili. Majhno oranžno tovorno vozilo. Avtomobili.